Okasiano. Frisonya mi onya mi. Anu na wa ya ye. Anu na wa bo ye. Ne yonu kwa enye wanwa. Eti mama yam fa na si anyu mati. E fa mra nu wana pon kasiano. Ya kutu. Yesu yonya mi. Apa won't change it down.